0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Chinson and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Šodien, 2026. gada 23. jūlijā, es ceru, ka jūs visi esat sveiki un veseli un tagad labi ērti iekārtojušies tieši tā, lai varētu kopā ar mums pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu valodā.

0: vārda dienu šodien, 23. jūlijā, svin Magda, Magone, Madlēna, Mērija un Magdalēna. Novēlu jums visām jauku un patīkamu vārda dienu. Tā kā Māra šodien nevarēja būt, tad Daila, vai tu būtu tik laipna lūdzu nolasītu vārda dienas no tava garā saraksta?
1: Jā, Elvīra. Šodien, 23. jūlijā, svinam Magda, Magdone, Mērija, Madalaine, Madalena, Madalena, Magdalena, Magdalena, Magdaliene, Magdalina, Meralda, Meri, Merida, Merija, Merlina un Merita, Radislavs, Radmila un Radomirs. Daudz laimes vārdienā jums visiem!

Labdien, bērni! Nu, es ceru, ka visi esat sveiki un veseli. Brīvdienas! Jā, brīvdienas bija, skola brīvdienas, tu atceries? Nē, gandrīz piemirstas, ko. Nu, nekas. Es ceru, ka, kad jūs klausāties šo raidījumu, esat mājās un varat mierīgi noklausīties nākamo pasaciņu. Un tā būs par ko? Es nezinu, vai teikt, vai neteikt. Es pačukstēšu. Tā būs par mazo vabolīti, kurā dzīvo latviešu nama. Melburnā, tas ir Melburnā. Melburnas latviešu nama sienas šķirbiņā. Jā, kāds vēl atcerās? Jā, nu šodien būs par viņu. Nes, kas tur būs. Vabolīte un dziesmas. Elvīra Blūme. Mazā vabolīte uzmodās. Ārā bija pelēka diena. Lija sīks lietutiņš. Tādā laikā viņa ārā neies. Viņa mierīgi paēda brokastis un tad sāka domāt, kas šī par dienu? Laikam vēl ir skolas brīvdienas. Citādi viņa jau būtu dzirdējusi bērnus čalojam un skraidām. Bet varbūt tomēr nebija skolas brīvdienas, bet bērni jau skolās mierīgi sēž un mācās un klausās. Jā, laikam gan. Viņa atcerējās, senos laikos te ļoti daudz dziedāja. Gan mazie bērni bērnu dārzā, gan arī lielāki bērni un pat pieaugušie. Visi mazie prata nodziedāt dziesmiņu. Kaķīs mans, jā. Un rotaļu, kas dārzā, bet pieaugušie dziedāja koros vai arī koncertos. Tagad tas notika retāk. Un vabolītei ienāca prātā, ka arī viņa bija iemācījusies vairākas dziesmas. Visvairāk viņa atcerējās Līgo un Jāņu dziesmas. Tad arī vairākas dziesmas par kokiem, par ozoliem, jāliepām un tā. Par puķiem un kumaliņiem, zirdziņiem. Bet viņa nevarēja atcerēties nevienu dziesmu par vabolītēm un kukainīšiem. Vabolīte apsēdās un nolēma kārtīgi padomāt. Vai tad tiešām latviešiem nav nevienas dziesmas par kukainīšiem? Un tā viņa domāja, un tad pēc kāda brīža viņa atcerējās, ka viņa zināja vismaz trīs dziesmas par bitītēm. Jā, tad vēl kādu dziesmiņu par taurenīti un arī kādu par bizbizmārīti, jeb mārīti. Aha, un tad viņa atcerējās, kā vīru koris vēl nesen latviešu namā vareni. Nodziedāja dziesmu par dunduru. Jā, vārdus gan tām dziesmām viņi nevarēja atcerēties. Nu, tikai dažas, bet parasti negāja tik labi. Bet tas nekas. Ja viņa dzirdēs, kad kāds šīs dziesmas dzied, viņa centīsies tās uzmanīgi noklausīties un tad atcerēties. Vabolīte paskatījās ārā. Vējš bija lietus mākoļus aizpūtis. Ārā spīdēja saulīte, nu tad viņa varēja uz laiciņu iziet ārā, pastaigāties. Un tas ir, ko viņa darīja. Bet tagad paklausīsimies dziesmu, kas dārzā, bitīte rožu dārziņā. Jā, to mums dziedās piecas kaķenītes no Sidnējas latviešu skolas. Un viņam palīdzēs Karlsons.

0: Nu, re, diezgan daudz zin šo dziesmu. Jā, un ja viņu atkārto vēlreiz, pēc kāda laika būs vēl vairāki. Jā, tas ir kā dziesmas, kādreiz mācījās. Viens dzied, citi klausās, tad divi dzied, tad jau trīs, tad ir vēl vairāki. Un pēc kāda laika tu skaties, visa klase, ja mācījusies to dziesmu pavisam, nemanot. Jā, tikai dzied un dzied un dzied un dzied. Un pēc tam tas paliek prāti jau uz kādu laiciņu vismaz. Dažreiz uz ilgu laiku, dažreiz uz īsāku. Nu, teikšu tagad jums visiem sveiki, visu labu, lai jums iet labi gan skolā, mājās, bērndārzā, jā, bērndārzā, spēļu grupā, jā, visur. Un mācaties visu, ko tik varat, un šat tad uzdziediet kādu dziesmiņu, jo sevišķi kāds vēl atcerās kādu dziesmiņu par kādu kukainīti, taurentiņu vai vabolīti vai bitīti, jā. Jā, var dziedāt. Un tas nekārt, ja tu esi viens pats, ja viena pati kaut kur, tad tu vari droši dziedāt, jo tad tu varēsi atcerēties labāk tos vārdus. Un ja tu tos vārdus neatceries, kādreiz izdomā pats savus. Jā, mani? Tā jau cilvēki agrākārt darīja. Labi, tad visu labu. Un skolas ziņas, mūsu skolas darbojas kā parasti. Un skauti bija un gaidas bija slidot. Un visiem ir labi. Visu labu.
1: Ziņas no Latvijas. Ministru kabinets otrdien vēl nelems par Andra Kulberga valdības rīcības plānu apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošo budžetu finansiāli nav iespējams īstenot. Pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes aģentūrai Leti sacīja finanšu ministrs Mārcis Kučinskis. Kučinskis informēja, ka plāns nedēļas laikā tika precizēts ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas nesot reāli šajā budžetā. Otradien ministra kabinetā sēdē darba kārtībā iekļautā rīkojuma noteikts, ka ministrijām, valsts kancelējām un konkurences padomei, plānojot un iztenojot valdības rīcības plānu iekļautos pasākumus, jāievēro attiecīgā gada likuma vai valsts budžeta un vidējā termiņa budžeta plānu paredzētais finansējuma apmērs. Minētajām iestādēm jānodrošina valdības sociālo sadarbības partneru un nozaru pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaista rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanā. Iecerēts, ka ministra prezidents reiz mēnesī sasaugs ministra kabineta rīcības apspriedzi ar ministriem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas uzdevumu prioritāro pasākumu izpildi. Francijas galvaspilsētā Parīzē dienu pirms Bastīlijas dienas svinībām atklāta piemiņas plāksne baltiešu nevardarbīgās pretošanas akcijai Baltijas ceļš. Pasākumā piedalījās arī ministrs prezidents Andris Kulbergs, kurš ieradies Francijā, lai piedalītos tā dēvētā labās gribas koalīcijas sanāksmē. Parīzē pirmdien pulcējušies 30 valstu līderi arī Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis. Baltijas ceļa piemiņas plāksne atklāta Gulbju salā, kas ir salas Sēnes upes netālu no Eifeļa toņa. Turpat netālu ar arī slavenās brīvības statujas kopiju, kad Francija uzdāvināja brīvības statuju amerikāņiem. Amerikas Savienotās valsts dzīvojušie franči mazāk kopiju uzdāvināja Parīzei. Tagad šajā salā būs arī Baltijas ceļam veltīta piemiņas plāksne. Baltijas ceļa akcija notika 1989. gada 23. augustā pieminot 50. gaddienu kopš PSRS un Vācijas totalārā režīma noslēgtā Molotova-Ribbentrop pakta, kur rezultātā Baltijas valsts uz pusgadsimtu zaudēja brīvību. Baltijas ceļā vairāk nekā 2 miljonu cilvēku sadevās rokās un izveidoja dzīvu ķēdi vairāk nekā 600 km garumā. Šī akcija kļuva par vienu no spilgtākajiem atmodas simboliem, parādot mūsu tautu vēlmu pēc neatkarības un brīvības. Piemiņas plāksnes atklāšanā piedalījās Latvijas Igaunijas premjera, Lietuvas Saeimas spīkera vietniece, Parīzes mērs, Francijas Eiropas lietu ministrs. Kulbergs atcerējās, ka Baltijas ceļas laikā viņam bija 11 gadi, bet Igaunijas premjeras Kristens Mihals teica, ka tolaik bija 14 gadu vecs, visu atcerējās, kur toreiz ir stāvējuši.

Latvija ir viena no astoņām Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virkni starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas reabilitēšanu starptautiskajā apritē. Neskaidri joprojām ir Latvijas nostāja pret valsts finansējumu piešķiršanu pašmāju sportistu dalībai olimpiskajās spēlēs. Līderību sankciju panākšanu pret Starptautisko olimpisko komiteju ir uzņēmusies Igaunija. Jau nākamajā dienā pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelts diskvalifikācija Krievijai, Igaunijai par sportu atbildīgo kultūras ministrijas paziņojumu, ka rosinās atņemt Eiropas Savienību finansējumu ne tikai Starptautiskajai olimpiskajai komitejai, bet arī virkni Starptautisko federāciju, kas startiem pielaiduši Krievijas un Baltkrievijas sportistus. Kamēr neuzprovocētais un tiešām neataisnojamais Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, arī Baltkrievijas valdības palīdzība turpinās un cilvēki turpina ciest, mēs nevaram atļaut sportu izmantot, kā normalizēt šo situāciju, uzsvēra Igaunijas kultūras ministra Heidija Purga. Ukraiņu sportistiem nav iespēja trenēties un gatavoties līdzīgos apstākļos. Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone pastāstīja, ka saziņā ar kaimiņu valstiem notiek aicinājums un vēstules precizēšana. Šobrīd esam apliecinājuši gatavību parakstīt šo vēstuli un tuvākā laikā tas noteikti notiks, teica Purga. Starp vēstules parakstītājiem ir arī Dānija un Olimpiskās komitejas prezidents Hans Natorps, gan nav gatavs radikāliem soļiem. Ja mēs sākam runāt par boikotu spēļu un norišu neapmeklēšanu, mēs no savas puses politizēt sportu mēs to nedarīsim, sacīja Natrops. Par olimpisko spēļu boikotu pagaidām nerunā arī Latvijas amatpersonas. Par sportu atbildīgo izglītības un zinātnes ministri Indriksone apliecina, ka nav plānot arī grozījumu sporta likumā, lai arī tā pašreizējā redakcija sacensties ar agresīvu valstīm ir aizliegts tikai komandas sporta spēlēs, bet individuālās sporta veidos un mazajām komandām, piemēram 3x3 basketbolistiem, tas nav liegts.

0: Latvijas floristikas studenti guvuši starptautisku panākumu izcīnot pirmo vietu vienā no prestižākajiem floristisku konkursiem Eiropā – Rožu dienas Francijā, kur šogad sacentās 11 valstu komandas. Uzvaru nodrošināja ne tikai tehniskā meistarība, bet arī oriģināls un emocionāls spēcīgs vēstījums par mūsdienu bērnību. Floristikas skola A līdz Ž vadītāja Aija Žagariņa intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma sacīja – To jau nekad nevar zināt, vai tev būs pirmā vieta vai nebūs pirmā vieta. Mūsu uzstādījums ir tās. Tev nav jācīnās par pirmo vietu, tev jādara tikai labi, cik vien labi tu vari izdarīt. Šī nav pirmā Latvijas floristu uzvara šajā konkursā. Piedaloties jau 10 gadus uzvaras, Laura plūkt jau 4 reizes. Sajūta ir ļoti patīkama, jo bieži vien saka, ir forši piedalīties, bet uzvarēt ir ļoti patīkama, viņa sacīja. Konkurences konkursā kopumā veido 11 valstu komandas pārsvarā no Eiropas, no Nīderlandes, Francijas, Spānijas, Horvātijas, Slovākijas, Ukrainas, Beļģijas, Igaunijas, bet arī bija pārstāv no Japānas, kur darbi allaž izceļoties ar augstu precizitāti. Šogad konkursa tēma bija rozes un bērni. Latvijas komandas darbs aicināja izdomāties par bērnu attiecībām ar dabu un tehnoloģijām. Kopumā katrai komandai bija izdalīts 1000 rozes. Ziedu klāstu floristi varēja izvēlēties paši.
1: Un šī dziesma saucās Pļava. Un tur ir runa par vairākajiem kukaiņišiem. Un to dzied kukaiņi.

0: Kuram ziņas no Latvijas. Valsts policijas koledža šogad atzīmē divus jubilējas 35 gadus kopš iekšlietu ministrijas policijas departamenta mācību centra izveides un 20 gadus kopš valsts policijas koledža dibināšanas kā policijas pakļautībā esošas izglītības iestādes. Šogad studijām pieteikšies vairāk nekā 500 interesenti līdz šim lielākais kandidātu skaits. Valsts policijas koledža direktors Dmitrijs Homenko norādīja, ka pēdējo divos gados audz interešu skaits un šogad kopumā pieteikšies vairāk nekā 500. Pagājušā gadā mēs uzņēmām vairāk nekā 200, bet kvota bija 150. Šogad arī ir kvota ir 150 reflektanti, bet priežot pēc augstajiem iestādīju pārbaudījumu rādītājiem, mēs uzskatām, ka nedaudz pār 200 varētu būt tie labākie, kur varētu kvalificēties, sacīja Homenko. Viņš uzsver, mēs arī darīsim visu, lai cīnītos par iespējamo finansējumu piesaist, lai nodrošinātu arī vismaz 200 kadetu uzņemšanu šogad, jo policijai darbinieku trūkst un pēdējo 3 gadu laikā uzņemot kadetu skaits ir neatsvarams ieguldījums, lai stiprinātu dienestus. Jo policijas darbinieku trūkst un mēs esam uzņemam vairāk un vairāk kadrus. Koledžas direktors arī norādīja, ka pērn bija pirmais gads, kur policija noslēgus ar pluszīmi. Tātad dienestā bija pieņemt vairāk policijas nekā aizgājuši. Homenko sacīja, ka ar 200 līdz 250 uzņemtajiem kadetiem gadā būtu pietiekam, lai laikam ejot piepildītu dienesta vajadzības. Pagājušais gads daudziem Latvijas lauksaimniekiem nelabvēlīgi laika apstākļu un ražu zudumu dēļ izvērtās par vienu no grūtākajiem. Šis gads pagaidām rada daudzsološus. Audzētājs saka piedāvāt jaunas dārzeņas un pauž, ka laika apstākļi saglabāsies tikpat labvēlīgi, rudenim gaidām bagātīga raža. Lukstiņmājas ir lielākā zemnieka saimniecība Rēzeknes novadā, kur svaigos dārzeņas audzējo te 30 gadus. Šogad saimniecība apsaimno, ka apsaimniekot aptuveni 80 hektāru zemes. No tiem vairāk nekā 30 hektāru aug kartupeļu, biets, burkāni, kāpos, sīpoli. Šī gada laika apstākļi, kad saule mijās ar lietu, dārzniem ir ļoti labvēlīgi. Bet, kā saka zemniekiem, vajag priecāties nevis par to, kas aug, bet tieši par to, ja būs viss novākts un ievests iekšā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad esam zirgā, atzina Lakstiņu māju saimniece Rūta Čipura. Pērn daļa kartupeļa ražas lielo Lietuvu dēļ tā arī palika nenovākta. Slikta bija arī citu kultūru ražu raža. Sīpoli ļoti bojājās, jo stāvēja ūdenī, ražas īpaši nebija. Bet tas, ko mēs novācām, arī kastēs sapū. Ļoti daudz izmetā mārā, jo viss bojājās, turpināja Čipura. Izaudzēto zemnieku lauksaimniecībā Lukstiņmājas realizē noslēdzot līgums ar piegādājot dārzeņu skolām un pirmskolas izglītības iestādēm Rēzeknes, Ludzes, Madonas novadā, kā arī pārtikas veikliem. Netrūkst arī klienti, kas iegādājies dārzeņu saimniecībā, ierodās paši. Ja pagājušā gadā bija bažas par līguma saistību izpildīšanu, tad šogad satraukumu nav pamata. Jo no nākamās nedēļas visur iet jaunie kartupeļi pa iestādēm, mēs sākam arī pirmos sīpols raut un dot veikaliem, norādīja Čipura. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaudzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 jaudzimušiem mazāk nekā 2025. Gadā tiecīgajā periodā, liecina centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Tostarp 2026. Gadā pirmos 5 mēnešos starp reģistrētiem jaudzimušiem 2323 bija zēni, kas ir par 6,6% jeb 164 mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, bet 2266 bija meitenes, kas samazinājušās par 2,2%. Maijā Latvijā reģistrēta 947 jaudzimušie, kas ir par 3,1% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā mēnesī, Tostarp reģistrēti 477 zēni un 470 meitenes. Šogad pirmajos 5 mēnešos Latvijā reģistrēti 11448 mirušie, kas ir par 1,9 jeb 215 vairāk nekā pagājušā gada pirmos 5 mēnešos, kad tika reģistrēti 11233 mirušie. Tādējādi šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 6859 pārsniedz dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits bija 6428 pārsniedz dzimušo skaitu. 2026. gada pirmajos 5 mēnešos Latvijā reģistrēts 2396 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 19,8% mazāk. Šogad 1. jūnijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits ir 1.833.000. Šonadēļ pie Miķeļbāks kempinga krastā izklota store, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīta par izudušu sugu, un tās populācijas maz 20 gadus mēģina atjaunot īpašu programmu, noskaidroja aģentūra Letta. Lai arī cilvēki sociālos tīklos pauda dažādas versijas par reto zivi, pārtiks drošības un dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta BIOR, dzīvu resursu pētniecības departamentu vadītājs Ivars Putns skaidro, ka kopš 2013. gada, kad Latvijā īsteno storu populāciju atjaunošanas programma Baltijas jūrā, storas noķeršanas gadījumā ir diezgan regulāri. Viņš informē, ka šogad piekrastes komerciālās zvejas žurnālā ir reģistrēta 13 storas noķeršanas gadījumu. Lielākā daļa no šiem gadījumiem tieši Ventspils novada piekrastē. Eksperts skaidro, ka stori agrāk reģionā ir dzīvojuši un bijuši nozīmīga suga, taču laika gaitā stori ir izdušas. Viens no pēdējiem dabiskās populācijas stors noķeršanas gadījumiem ir reģistrēts 90. gados pie Igaunijas salām. Tiek uzskatīts, ka Baltijas jūrā reģionā stori ir izdusi suga. Kopš 2000. Gada sākuma Vācija bija pirmā valsts, kas sāka storu populācijas atjaunošanu Baltijas jūras reģionā, un laika gaitā tam pievienojās arī citas valsts. Latvija to sāka darīt 2013. Gadā. Storu populācijas atjaunošanas programma paredz, ka Baltijas jūras reģionā valsts zivaudzētavs audzē storus, kas ģenētiski ļoti tuvu radniecīgas vēsturiskajām storēm, kas dzīvo šajā reģionā un izlaiž mazuļus upju sistēmā, upju grīvās, jūras tūmā, skaidro Putns. Viņš skaidro, ka līdz ar regulāri sākās parādīties storu noķeršanas gadījumu, un pie Miķeļbāks izklotā stora nav nekas unikāls un neredzēts. Viņš prognozē, ka nākamajos gados stora zvejnieku lomos varēs redzēt aizvien biežāk. Viņš aicina cilvēku ziņot par šiem gadījumiem BIOR, jo tie institūtam sniedz vērtīgu informāciju. Putns aicināja aplūkot, vai šīm zivīm pie muguras spurām nav piestiprināts zīmīt, jo bieži vien atjaunošanas programma zivīm ir marķējums ar valsts kodu un tālruņu numuru, uz kuru var ziņot par stores atradumu faktu.
1: Mārīte, kukainītis, dzied Ilmārs Dzenis.

Tieši šajā dienā, 23. jūlijā, bet 1944. gadā, padomju okupanti ielauzās Liepnā un Pedezē. Arī tajā pašā gadā, 27. jūlijā 1944. gadā, padomju okupanti ielauzās Jelgavā un Tukumā.

Vai atcerieties, ka nesen vēl bija Jāņi, tas bija pagājuši mēnesi. Un tāpēc klausīsimies šoreiz dziesmu, ko mums dziedās Gaismaja. Un dziesma saucās Jāņi tārpiņš.

0: Atgādinājums par Latvijas pasēm 31. jūlijā un 1. augustā Latviešu namā varēsiet atjaunot savas Latvijas pases.
1: Turpinam ziņas no Latvijas. Viena no vizuāli ievērojamākajiem Latvijas kultūras mantojuma pērlēm ir vieta, kur restaurācijas un izpaides procesa aizvien tiek atklāti jauni pārsteigumi. Pavisam nejauši atrasti gadu desmitiem paslēpts sena gleznojuma ēkas tornī. Unikālais kultūras piemineklis historisma pērle, kas sevī apvieno arhitektūru, tēlniecību, metālu mākslu un glezniecību, mūsdienās turpina pamazām atplaukt, lai atklātu tās īpašniekus von Wulfa ģimenes radīto skaistumu. Lielu ietekmu uz pils interjeru atstājuši gan 83 gadi, kuros tās telpas atrodas skola, gan arī postošais ugunsgrēks 2002. Gada 5. decembrī, pēc nelaimes ēkā sākt vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kuri nemitīgi turpinās atgriežot ēka aizvien tuvāk tās sākotnējiem veidolam. Dažkārt atklājumi notiek arī nejauši. Pārsteigums bija pils darbiniekiem sagaidījis tīrot toņa augšējās daļas sienas, kur gadu desmitiem klājusi bieza krīta kārta neskaitāmiem apmeklētājiem iegravētiem vēstījumiem. Atbrīvojoties no pamatīga siena klātojošā slāņa, pavērās negaidīts skats kukaiņu gleznojumu. Torņa siena izrādās rotā tauriņas, pāres, odu un citā tēlu. Restaurātori Madara Raseņa, kur veikus daļu no Cēsvainas pils restaurācijas darbiem, atzinus, ka zīmējums radīts pirmsākumos laikā, ka tā bijusi Wulfa ģimenes māja. Tie ir stabila krāsa, neirst, nebirst un ātri neizbalo, tāpēc turpinās vēl ilgi priecēt apmeklētājus, kas mēro ceļu uz pils torņa skatu platformu. Jābilst, ka Cēsvainas pils nemitīgi notiek arī citi restaurācijas darbi, kas izceļ un parāda tās augstāko māksliniecisko vērtību. Jūlija vidū noslēgušies pils toņa trešā stāva telpas atjaunošanas darbi, kur laikā tā pietuvojusies sākotnējam veidolam. No jauna uzplaukuši ziedu telpas griestu zonā nokrāsotās sienas, vēl nesen istabas apmeklētājiem slēgt, taču tagad tik viens tas var aplūkot. Drīz sāksies restaurācijas darba pils galvenā hallē, kur notiks dekoratīvu dzegu izpēt un konservāciju.

0: Jūlija beigās Rundāles pils atjaunotājs mākslas zinātnieks gleznotājs Imants Lancmans svinēs 85. jubilēju. Par godu šim notikumam kultūra vietā Olaf Foundation Ķīpsalā atklāt vēsturi meistara veikumu veltīta personāla izstāde pagātni tagadnē. Līdzās retrospektīvai mākslinieku Dairedei darba izlasē Imants Lancmans rādīs arī jaunus darbus aicinot skatītājiem ielūkoties nežēlīgu kontrastu un arī dzen skaistumu pārpilnā pasaulē. Pasaule ir kontrastu pārpilns, skaistums un dzīvība mijās ar iznīcību nāvi var atjaunot gluži kā daba. Kad Imanta Lanspaņa 85. Jubilējas izstādes atklāšanas pievakarē kultūra telpā Ola Foundation sauli strauju nomainīja lietas mākoņu. Bet māksliniekam par to bija prieks. Šī mazā lietu gāzīte man liekas diezgan šarmanta, jo viņa lielā mērā papildina to, ko es gribēju teikt ar savu izstādi. Šī izstāde ir dibināta uz pretstatiem. Tas ir tas brīnums, kas ir dabā, bet arī pretruns, kas pavada cilvēks tās attīstībā un kas noved pie visiem tiem dramatismiem, ka mēs tagad esam liecinieki. Izstādes nosaukums ir pagātne tagadnē, un tas ir ļoti svarīgi man, un šeit ir runa par ne tikai vienu pagātni man personīgo, bet arī par tikai par vienu tālu aizvēsturisko. Viņas abas ir kopā. Es atgriežos savā bērnībā un iedomājoties, ka pirms 82 gadiem, kad es svinēju tev 3 gadu jubilēju, tā bija realitāte. Mana 3 gadu jubilēja piegāja viss tiešākajā veidā zem bumbām, kur krita no sarkanās armijas lidmašīnā un kas tika izšauts no lielgabaliem Lielupes otrajā krastā. Domātājs, mākslas vēsturnieks gleznotājs un ilgadējais Rundāles pils atjaunotājs Imants Lancmans vērš skatītāju uzmanību uz cilvēks vilnu pārkāp piekto bausli. Tev nebūs nokaut un vienlaiks apzināties skaistuma nozīmi. Dzīve sastāv galējībām un arī tagad mēs tikai dzīvojam jau kara ēnā un tanī pašā laikā es bezpriecājamies par dzīvi ik brīdi. Man vienmēr ir bijis arī manā glezniecībā, ka es nevaru attēlot tikai skaistas lietas. Būtībā man glezniecība ir man iekšējo pārdzīvojumu izteiksmes veids. Parādīt no vienas puses cilvēku neprātu, to, kas izpaužās karā, revolūcijā, iznīcībā, vēlēšanā nogalināt, un tajā pašā laikā parādīt, cik skaisti ir šī dieva pasaule, cik viss ir zaļš, cik puķis skaisti zied, un kā mēs to visu vajag baudīt, priecāties, nevis tā nicināt ārā. Jubilējas izstāde pagani tagad neeksponētas glēzens arī no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja un daudzām privātām kolekcijām. Mārtiņu Butslēru dēvē par vienu no Latvijas fotogrāfijas pamatlicējiem. Viņš bija fotogrāfs, pedagogs, izdevējs un senātnes liecību dokumentētājs, kurš sarakstīja vairākas fotogrāfijas pamācības grāmatas un iedvesmoja arī nākamos fotogrāfus. Vēsturnieki arī izceļ, ka daudz liecības ar Mārtiņu Butslēru gaitām un darbiem nav saglabājušās līdz mūsdienām. Šogad aprit 160 gadi kopš viņa dzimšanas un par godu šai jubilējai Siguldā atklāja viņam veltītu izstādi. Profesionālais fotogrāfs Leons Balods stāst, ka Mārtiņu Butslēru vārdu iepazina jau jaunībā. Tagad 86 gadu vecumā viņš atzīst, ka arī paši fotogrāfu ceļu Butslēru darbu bijuši iedvesmojums avots. Savā laikā dakteris Apins izdeva grāmatu 100 Latvijas fotogrāfu un tur ir iekšā Butslērs. Es no kino studijas fotogrāfiem dabūju savu pirmo Butslēru grāmatiņu un ar to sākās, atcerās Leons Balods. Man visvairāk patika Rīga ar Daugavu. Esmu ietekmējies no tā. Ir pontona tilts, tāda miglaina bilde, ir mazais ledlauzs ar lieliem dūmiem, tāda iespaidīga bildīte. Mārtiņš Butlers dzimis 1866. Gadā Saukas pagastā Juču mājā zemnieku ģimenē. Vēlāk viņa dzīvē cieši savijās ar Siguldu, šeit viņš atvēra savu fotodarbnīcu un dokumentēja apkārtnes ainavas cilvēkus un vietas. Turaids muzeja rezervāta komunikācijas speciālista Māira Dudāreva par šo stāsta. Šī ir vieta, kur Mārtiņš Butslers saņēma no kņaza Nikolaja Kropotkina, lai šeit ierīkotu plēnērus un tiktos ar fotogrāfiem. Butslers nebija tikai fotogrāfs, viņš izdeva grāmatas, žurnālu, stari, arī aicināja citus fotogrāfus dokumentēt to, ko ikdienā mēdz palikt nepamanīts. Par katru redakcijai iesūtīto negatīvu autoram tika solīt 3 rubļi, par fotogrāfiju 1 rubls. Butslera aicinājums guva ļoti lielu atsaucību, gan profesionālu fotogrāfu, gan amatieru fotogrāfēja sev tuvus tēmas un attēli bija publicēti žurnālā Stari. 1913. Gada nogalē bija savākt aptuveni 1000 fotogrāfiju atklājumā Dudārieva. Butslera nozīme redzam arī Siguldas stacijas laukuma atklātajā izstādē, tajā apkopot viņa mākslas fotogrāfijas, etnogrāfiska attēla un kultūrvēsturiskas vietas, arī tādas, kur sākotnējais izskats līdz mūsdienām vairs nav saglabājies. Viņš kā personība vienmēr meklēja jaunas iespējas un attīstīt virziens, kā iesaistīties ar fotogrāfiju, piebilda Maira Dudārieva. Izstāde Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā būs apskatām līdz 31. oktobrim.
1: Dievkalpojumi. Melburnas svētā krusta baznīcā nākamie dievkalpojumi paredzēti svētdien 26. jūlijā. Tas būs dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc tam svētdien 9. augustā būs divu valodu dievkalpojums un tad 23. augustā, pēc kurā sekos pilnsapulce. Visi dievkalpojumi tiek noturēti Melburnas svētā krusta baznīcā, tos notur māc prāveste Helga Jansons, un tos var noskatīties uz Facebook un YouTube, un tie ir, kā teicu, svētā krusta baznīcā pulksten 11. Sarīkojumi. Svētdien, 19. jūlijā, pulksten 10. Novas un nodarbības un spēles Daugavas Vanagu mītnē. Pēc tam piekdien, 31. jūlijā, pulksten 19. Kroziņa vakars Daugavas Vanagu mītnē. Un tad jau sestdien, 1. augustā, būs Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas gadasvētki un akts un arī Vanažu pusdienas, tie akts būs 11.30 Daugavas Vanagu mītnē, pusdienas tāpat Daugavas Vanagu mītnē, pulksten 12. Bet lūdzu iepriekš piesakaties pie Koidulas Namīro, zvanot 0416-234-758.
2: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķirošs programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paaudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.

0: Jūranītis, dzied Ilmārs Dzenis.
1: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

0: Valūtas maiņas kursi. 1 eiro varat iegādāties par 1,14 Amerikas dolāriem, par 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis piekdien pasaules rallī čempionātā sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā 7. Ātrum posmā finišēja otrie, kopvērtējumā saglabājot 6. Vietu. Seska ekipāža līderim zaudē 44,7 sekundes ieņemot 6. Vietu. Jau ziņots, ka dienas ievadās shakedown posmā pēc ietriekšanās trases norobežojumā latvieši nedaudz sabojāja savu auto. Mehāniķi pagūto salabot, taču ekipāžu uz pirmo ātrumu posmu no servisa parka izbrauc 2 minūtes par vēlu un tādēļ saņēma 20 sekundžu sodu. Latvijas U17 meitenu basketbola izlases piekdienu Bruno svinēja uzvaru pasaules kausa pirmajā cīņā. Par 9. līdz 16. vietu nodrošināja iekļūšanu top 12. Latvijas U17 izlase ar 75-59 pārspēja Čehijas vienaudzes. Latvijas izlasē 20 punktus guva Evelīna Sirsniņa, kur realizēja 13 no 16 soda metieniem. 14 punkts un 8 atlikušās bumbas sakrāja Marija Arsentjeva, bet 12 punkts guva Šarlote Skrebele. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlases pirmdien Slovenijā ar 66-89 zaudēja Serbijas vienaudžiem pēdējā spēlēs grupā Eiropas čempionātā. Nākamā turnīra posmā visas komandas spēlēs astoņdaļu finālā. Noslēdzošā spēle B grupā Latvijai ar 13 punktu guvumu izcēlās Tomas Talcis, bet Jēkabs Niedra pievienoja 11 punktus. Serbiem rezultīvākais ar 20 punktiem bija Nikola Džepina. Laika ziņas. Aizvadītās dienas bijušas silts, daudz vietu termets stabiņš sasniedz plus 25, plus 30 grādu atzīmi un piedzīvot sauss laiks, tur pretīm brīvdienās atkal pastiprinājās ciklona ietekme un Latvijas čērsoja nokrišņa zonu. Vietām bija stipras lietu gāzes un pērkona negais, kā arī krass vēja brāzums. Savukārt, šīs nedēļas sākumā Latvijai pietuvojās jauns ciklons, tādēļ dienas bija nokrišņiem bagātas, pirmdien otrdien vietām bijis pat stiprs un ilgstošs lietas. Arī vējš pastiprinājās brāzmā sasniedzot no 15 līdz 18 metru sekundē. Nedēļas sākumā dienvidos Latvijā izveidojās jauns ciklons, līdz ar to pirmdien otrdien teritorijas lielākajā daļā bija lietus. Pirmdien austrumu rajonos, otrdien arī visur citur bija stiprs un ilgstošs lietus gāzes. Dienas atkal kļuva vēsāks, pirmdien diennaktī gaišajā laikā daudz vietu gaisa iesilis plus 19 plus 24 grādiem, bet nākamajā dienā gaisa iesil 1 līdz plus 15 plus 20 grādiem. Nakts bija vēsāks, vietām termets stabiņš svārstījās ar plus 10 grādu atzīmi. Šodien ziņas ir sagatavotas izmantojot Pasaules brīvo latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Vēl viens atgādinājums par Latvijas pasēm, kurās varēsiet atjaunot 31. jūlijā un 1. augustā latviešu namā. Un vēl viens atgādinājums par 3 ZZZ gadskārtējo sapulci. Un tā būs 29. augustā 2011. Latviešu namā. Jūs visi esat mīļi aicināti. Un mēs labprāt vēl uzņemtu biedrus, ja varētu. Tas būtu ļoti patīkami. Tas ir 29. augustā. Tā kā laiciņš ir sagatavoties un nākt uz sanāksmi. Paldies, mīļie klausītāji, par klausīšanos, par jūsu atbalstu. Tiešām ļoti novērtējam visus tos, kurie mūs uztur ar to, ka ir biedri. Biedri nauda vēl visu laiku strādājošiem ir 16 dolāru, visiem pāriem, kam ir atlaides, ir 11 dolāru gadā. Kamēr mums biedri, tikmēr mēs drīkstam vēl darboties. Tad, kad biedru skaits būs pārāk zems, nu tad būs noteikti citi mūsu vietā. Un vēlreiz, kā teicu, visiem lielu paldies par atbalstu, paldies Gati un paldies šoreiz Dailai. Māra šoreiz nespēja ierasties, bet paldies abām divām, Daila nolasīja arī tad vārdu dienas. Un Daila mums ļoti palīdz latviešu ciemā, ik pa laiku palīdzot veciem ļaudīm klausīties latviešu raidījumus. Tā kā paldies viņiem, paldies jums, paldies Gatim, paldies visiem, visiem. Un vēl visiem labu veselību un mūžu prātu, dzīves prieku. Un būs sadzirdēšanos nākamreiz. Izskaņā klausīsimies latviešu tautas dziesmu Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm. To dzied Latvijas radio koris Virģents Sigvards Kļava.
2: Jen Dale for Witness History. You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
3: Can a slow trek across the Arctic borderlands be a
1: one? Bitītēm. To dzied Latvijas radio koris Virģents Sigvards Kļava.
2: Jen Dale for Witness History.